idi sporije. Lezi promenar da i tela, tako bolje je. Bebe, wow, kaže vole me. To mi kaže sam, od euforije.

0: FM.
1: Ok, pa gremo.
0: Stabo in Friša na bestu.
2: Zlatni biser ove godine.
3: Sine, javi se.